0: i större solar som oerhörda sken och allt är klarhet och dagost.
1: And it is with humility and faith that we serve the Lord.